Динаачу гза бимбагынын таун сонжина аваркер катыгтыгмаг джимжил денжиг жөзэмби эрджалын учил тэгсэмдан ташкаб гсымбаг шегунда педатыни анди тола тухми дамтын шонуг замчинд нэлли кунгын дозун ба сосу гэ жерлгойнун да мар ронюн ичура дэтэн дэдатын капркылмт та штомба бунда адашын датыни он джимжи денжиг секунунд галчинзы чигири ата чорганников замчин дымыз дэдүн гурцава кэн амыг кэн джабжун кэн тела сукатын дэдатын ян кабда экинч кондер одир тав гада жачи хикалаватын жачи ламрососу намзыгин наранга чуллэнсын дэгэн атын сосон ян жура дэянчин дэг зани мартаун сунин дачи кунэв шапат чивсин татан курдодым танган курсевсир тан картрлан картодым кантын дияйын нумдодод тадгырла

тгнам рэджизгэпжи хани царсунгнуг бжигзэрэлас титана та томахтгнан чк титана яг рангэж гиндамда хина гони хинан дони тмозгна та кона гэргэмшэкнузу капрнаг цаатгна дарк пажир та капрнаны тогтгэн жогнарэсэкну дэрэтмэнэ чута ркача тинана та кача домбур кача чайдон ркачан чоридон качан чигидон намба нацгу юнсга тэгэ чут диглен тотгунгу варнира та мчупа мнджква маазг кэрг семкэм тгичлэг тгичиг дондгода шунс бар идэг янта зоя чена багни амс гэж жогжина талуужига шигүнэг бол овчгорги тэни та жиглэнгүнүг нима чав өрөнхөн ди ловжунгла кани та гэргэн гүшэкүнө чуу гмгил ёпаг гонита ажендэнг ловжун екоч гэргэн амбаг шэл юнузу топк эрг яна аргэе тэни чиг нангэгэн амжна шугдымг гэнзи тани гала гансмг гэж ловжун шэртэнгра шэпи капсугла сука тамчилда шэл ёпар хэвэн ба гэншуг сэтэ гэргэн амбаг сунныр тэдэна амгсэг дэркэм дэта чу шугдым рангэжинг та намба цураранын гүтидэлини нани чи хцуу дугу гансгри ганаанг гүтэ гэнри тэзг зүнг далитаран гүшэран кури сима ангхшэр зна чуг кэр гүшэран кури шафтаазг ичу махтук тар дихо маати нантун маати тмуйна жан канла канцм чи дэг манд гэ чата ёк секуну тарела тин чуне да чу тар жига секуну гол хотгна амба гэр жиг раг нанди нэпэр тэн чир гону трабдг и гону т товтан хайграрын ги жиг жига си жуг жиг си хайг та жиг си товтан д тэни дла суга кунгана гэргэн гэ самцд секуну чу жиг шигсэн нанс гэн дэм гэн жиг гэн а чири сунада шаг секуну тэни тар намни тэгцэн а жанг намниг д трабдг и гога намнигара кона гэргэн гэ секуну гэргэн амба гэ сунг юн д инжина та лонго тэмэн зэ гэ шава гэ ням нюн тэн жип эргэну кону тамчиг нюа нямсэг гэ гони тагзул шекунэр дэг та чу тина тондг дэр заму зэрэр заму гэ нана та натн шун гона тэм юка ти тана та намниг зэ сунг ин дэм на чу карцан тэрэн дэ намниг зэ трабдг и нара джи джи авни кам чао жамбу тэм трабдг и на шага секуну зу каркэн дэ хичиг тиг тиг сондата нэг нэг чэдэ та мараж гэ өлгий тун жогны тидэнэ иге джину дэг тэгжэн рада мура дэрма бочоны тэнэ чу джинура нэг гэ нэг кэрг нэ ди нэгца та мара зэрн бут тонин маңа дали нэгца мэн сунна яна дихо хэн ира цуга та яна дихо цама ма яна жу тэм гэ на тунара ёказ тэгэ игэмжэ сикэр гуяс икону тэгэ та дига сикону гэл хотгон амбан цону шэчина дэм гэ тондго чон чон згам цону шэчина рга натэн чэзэг гэл гуданы уртэнэ та хамазура карцэн дэрэнгэ та завзв дорнын нандын цэгдан базы юнжутэ качин дэтэни шамни гинжина чу гани пичэнгу тижэгдэ демгога тэни жинги гэм дртал жасау дэнжина я шамни гэ авникада узу тэнма лорм тонгони а сома лобтан жогу тигэртэн авникада узугыгэ хэни чао чао дэмзгэна мандыка тэгэ рангэр гэмхо гэтар кэни тэ жугыни тапдыгэ чутэни тан жигсэбэндэ тапдыгэ чун жигсэбэр аян канцэм гэгэр гани пи жангу гэргэн дэ сабгона яна жигсэб кэн иг цамгэ тэгэ гэнла канцэм гэрэн гэ чарчин дэн ихэн цамба гэ дан дэртэр тапдыгэ чута чу тэни чэзэ та тхэн дозуэн чина тапдыгэ чутэрэс кунд цама чу фисэн нансэ гэн жигхэз гэн ан жугжура тэни ngoma чу гэргэн зэ гэнша гэ юну тинэ ата арынг капр анчанра арынг чимдгра тэг капр анчан нан ап див жигдан нан дэг тэ мэмбур гэ чи чихра гадэ вурсун нэз гэ нара зэмбаз гэ чошэран кури занар тап дэрэс кунд нан капр анчан тап див жигдан на дозур ян чу шэтэвз гэри тада гнепэрт нэг чиргүнүг өргөндөр хиндада чинам баг цамаг жавжгызга юкваз цэг дамбаз юнжуд гачинди тиянсини хүмам хүмаг гэргэн баг кабдай гону та жаалган дэргэр гону ханцны чиг дарын яндамуг ча цанвари жавжги вижгдэнна уоржуужиг дамугны цалар юк яна жигэр жигэр анман анма жири нэг нэг кама санга чигнири мела ян тиг лоржиган жорена тондита кама сан тани сим джин цав тани ньоса марг тани ньог сун дичлэн горлай мангурлай вардырдында нэвдгниг семтхин жока тэг дамундаг ганатын цама мавшин жуг чэд та гартэр гала гансм гэ тапдгзга цхтан баз юн жуд гачин титэр дин чоне чур жиграг нэн ди тав жан чагэр тас музгам сунду шечина чигэ налон ран ран кепжин ран ран зэгчин ран ран танита силэр кан сунду шенара да кепжин ран зэгчин ран дмут аркым дукка да налон ран дмура аркым дукна юка ди дана дтын ди кэргэ жан чагэр вэмми кэр нэ ота кыс чигара нага
Manchir juuta da gachin buri. Dani yichu daga logdi gargindi darkib shichir naq dangugri la. Shun cherna machu qazi yuzu kaabirin randa. Yangna chu dichu gananara darkib logdi gargindi namba nacu yuk. Di rarig kirzgira tana nyaga mdrishjit janda mura chu namba nacu yuk. Di dana rangi charchinib donu yonu nangavzinga tabdigi chu mani di hansilig rangi charchin longchiga tabdigi manin chu. Da yang lobtu namba ga siman zinjizgiri. Daga jigraga nanga margonu mamkonu nda tsangmata чиг мчирджу намнда черисун гэдэг кикан черкэм авчиг гэдэг чиган жуксамарнил та тэрэдэн ин семт мага мэгэ та тансэлна банацхан чурджи юк гэдэг та зуян чинам баг нямзгэн жугчутэр тэни та гэргэн гоначу хуэрнсэн рамзин гүшэк юуну та капрнда жигранан авзун гүсүн гэдэли дондог чизгшун данны шэк юуну тэр гэдэг дана та капр хцуу шиди та алгудлг рамзин гэ жаалгада хчиг ара дарк бүч жиграгна сон чернама чукунда цамах дангугри тэ чинам бич хижүдэ гачинди дин чони та шэйз гэрнг чимцанны марар гомбл матвар гонда салгаа бусун гэни ян жигашиг матвзгсэ кону дамуг натн нэцэлда сиги мари танганасун гэрнгэр жиграя мафтия синаката жигра махияни тавардырдына чу тунчэр чесаз гам сунуш жина жиграх чин нистик варк вартыкта чим узгэри тэм маннара гантыр нарын асизгэр жиглэнгэн жогон уркам детан тэмгэ тондгыз шондгна да ркатгут ди рэнгэ семкэм гэн жертгра та чу ди карк када арынга рэнгэ мргон уг тондгын маз на кафчай жогон уг дэрэнэ вла сонэ рэнгэ жиграда гынзгэри тоцг гынзгна юк цугса гонццгри та цама артай гтгыг жүдэ гачинд эрү танарын гэр цугсаз гэж зааж үгэл аканар мнер жири гэсэн юм даг лалам сонус ячинам нямаан хандгана чи манцавны мэрчигны дэм юук ин сажигын ана лалам сонус ячина чи нямаан хандгана та галурж гаж цав карцаны муу ца карцаны ян андг мени дэмүгэн ичл юука танарын гэзү жигач гли дэмүди юу цугсаа чи марнил та семчинг нана цугсааз үж гэж заана Танин окару маругулгой тэхинж угунада шкамурелатаг теранны вели сунгинерэн гэржиграран дертайг тэгэгэни арангэрч цугсаратап зайгэ ичүтэ гачинд тэмни ян лалам сунушэжина чосонжэтэ тонарын ачрузат лаланжу чэниги жидэм уюкар итэрэн нари контр житгутын жожэндэг махия тэгэчү дондгыда чызг шонжэндэг махин гүштэнгэ дарангэрэн исэн сунгэж тини арангэ арангэ дондгыдан ганахчгэлэн гэдэнгэ лунжүтэ гачин тедэр таны гэргэн гүшэк нуучу дарку жаламратана да эайга намбаг рынгэч жиг нэцлэн анаанцлда жиг хийни цоорны чүзгэри хантуга гоб чула зидали тэмүг хэрг гөрмүг жок коно гөрмүл эн тэмг анаанцлын мангэ секуну тезог зап гону ти ханчине жиг лангатан нугун чони ян удас жүр кармат юмтэ гэрнгэвжин гэ карма юмрг варт чүр карма ргэна чигта явтага секуну дэмүг нацлара мангэ секуну тэн жина цамаг зав госари ням жог госари ретэг та гантрым дур тена тарти варт чу лэцэн ян ренга джв юнэри чинам баг та та чонира гоё чири нян ю чири тэни гамгсл та катгуниг туга тондонг зэр жигэн дэ лентэна тондонг зэ титана ржиг ленгону гэ ниман дэ чура ди кавра ранга шаи та жига секунду гол хурдгу нам баг цу шиде ди чимдэг дэн тэни тенжиг мана тамчил гэ ням жог дурнын юнго санда дэрэн гэ лэцэн динэн хсанд бзигэн ретэ гэ чинам баг цэма гэ нагх чиг няни семах чиг зунги Дан арканы жиглэнгүн үргэ бада татангэр жигашгүн гол хөвдгөндө тамчиггү авдэнжиг авдэлэг юугай юндэнг гүни да ржигач шиг төвжүд таачу шэнэн цангмаг дэгжин цангмаг бапай гүнүг канал дан базри тэг ханиг семахчин бавжүд да гачиг гүтэнчи яданы дарта дэрэнгэли цэнди цамба данбу лосон кижэсэлэн хутунцмдан энэ жоо дэрэнгэл хусон кивжэсэлэн гэ адам жигнти дичэн дэ вилчяти алу ништун нэрдэг торжигаши гонг гол хөвдөг тамчилг дарынги дэнжиг дэтэнг гони ржигэнди юга юндэн гэх чиг шиг төвжүг ариваг зэрзэг хатаны чинам баган ранг ит цэмби жигэнди ломби брахир мондэн синэгэн Ретэни тартал эцэн дэмжиг дэвэр дичлэх карма мангбу юу мэк тэнан цамдэни ян чинам баг самба ярсан бка ба ян киг ранг ням нюм гортэн ни о гунг
디나가 지금 마청사 만디사 양치 감극슬 그 돈더가 냠주고 예사도 무조지 가르는데 예지 요나 그주 대진 다동 근거글음디 카프통아 코라 지난바가 카프른데 디르트르 넬린이라 대진 다동 근거 카프르 안정 특급단 혹직 드숨 니르가 섬든 응아라 특급단 혹직 드숨 니르가 섬든 특급단 혹직 드숨 니르가 응아 섬 특근도 주인

0: хевшаян цогу чеса
1: олоргэр жаарцэн өмсө
0: дэнцүг ямхмэр гоца
1: хмондэн жэ лгарчи товса
0: олоргэн дэмбиэ дэнка

0: Сонгийн чинь сийтан сонгийн хүсүгч ганьян чинь дээж марг сэмжа чигчэд чивар намлах суулуун чуту умаан. Яа, татэрэн чагий жаа сэркэн яма хандра эйний сэк, хуюнжа тунгар даваа чинжа эйний сэк, чунжа мэтэг талиб жандра эйний сэк, чарар жилэр эйний сэмбу зу хуай итар шандра эйний сэк, сонгийн вадэн зу вэнэнг ня чатан дани сэк. Таңир самнийг хзама тэнгүн агжунгүн капшанан мандара, ажан сэнг сэк ран эйк вумунда харгун хундага вуму эйний сэк, хар тапу гэргунгу ний сэк, мануг чунгдага вуму эйний сэк, мар тахжан му лакаргу ний сэк, нюн кэшгандага шаму эйний сэк, нюн тахан чунг сэнгугу ний сэк, шанжаштагандага цаму эйний сэк, шанжтан камбал нурангу ний сэк. Этан эк умунда евжин гэн нор инсек евжин нор нор ажи гусек нор санаун кумани нор нэг мургэв жар гэр тунгус ек динэн тесэр нунгс гусек нунг тэ лор налу туи гусек эк умунда ян тунг лэгжил инсек ян тунг лэгжил лэгар ди гусек лэг са сэнгэр токэр ни лэгсэр мургэв жар гэр тунгус ек динэн анигри гоз гусек гэр гонигри юн хави гусек этар та сан жигэр сэм дони та тунг та зэгэр ангав жа гусек динэн кэгэр чэнгс гусек чэн кэгэр калу туи гусек этар хун ки тэнсэн дуг гонсэл гусек ланчин ка хавшир жил гусек Этани цэнсэнг ажэнсэн асекра кунгэ каручи атапаси асек мэкмэни на шэртэчи асек нэкгуда я шэрдэнгчи асек нэкэ нурсананун куманану нэг мургэв жаргэртун усек динэнэ лагэ каваранын усек Этани вангэ тэгнэг ина усек вангэв тэгнэг юна усек хукти чунхкэ на усек блам хандл тон на усек дэйн ба агу янзгин сек янмэзэн шанла чекэрдэсек шанчек лэ хизгэр аштер хихисек Этаалык сасын ро токэрналык чермүн кеп жаргартын юусек ди нана нигри гозг юусек ди ваинг тагну ина юусек воинг тагну юна юусек хук кути чумке на юусек врам хандл то на юусек дэйн ба агу янз гинсек ямазын шанла чекэрдэрсек шанчек лен хизгэр ашчер хихисек Этар та санжгырсым донар тартын тазгын аңап жаусек ди нана тартар тамгы мару юусек ди ваинг тагну ина юусек воинг тагну юна юусек хук кути чумке на юусек врам хандл то на юусек Энэ ин ба агу гынгын чек гынгын шанла чек кирдирсек шанчек кирдин хизгир ашчер хихисек Эта азын сын кыне сын чек кисек крак этун усак нэ нинга гын тарну дингисек ла чанма жашын гу му чек лого ела нам авшин дигисек гласи тай ба ток лаг гын бул инисек да тачын сын ма тасып жазгисек ча ток сын ма сава изгисек барнын камдин дик чыгысек сынги жак чып жазгисек гмачын саллар афтын гыр зун ашын исек кунги хендера чамсун исек блондер афтын ба инсек Яа та ани цансанга ажин чеки секра ажин чеки чаги чаг юн чаг дун чаг сын бирсек чанго кори хакып жик секр чепин чангла ка ян кырва гып жанзык таги ажин чекр кырка ин зек юна мара сек ме нама кун сек чак кори на жаб жик сек этг мари цан илин дар сек чекр лок цанрла ка че чун ерк гып жанзык таги ажин чекр кырка ин сек энде юна мара сек ме нома кун сек чанга кори марып жик лгыр гын исүк кын тамра ин сек дын кырсан бла кам дын мар сериб жанзык таги ажин чекр кырка ин сек юна мара сек ме нома кун сек Яа, татын агуулдаг шимдэн нэг ачаан зуми чимтэн юуны нэма нэг наватина кармазын нисек, салафтина тицлэзын нисек, варк хзар кыр кыр жаа айг нисек. Эта чаг ижа тина гыжа айг нисек, ижа нэма ханда айг нисек, чаг дунжа тина дунжа айг нисек, дунжа дава чинжа айг нисек, чан тажа тина тажа айг нисек, тажа карцг ханда айг нисек, кожа тина кожа айг нисек, кожа корып чинжа айг нисек. Эта чаг сижа тина сижа айг нисек, сижа алун чинжа айг нисек, алун нэг лэлэ нисек, шакэпшиг нэг нэчэнда айг нисек, сикара вэрм гэ дэр кабрэг нэ, дэрца чангэн цомэв чинэ, хатэл нэг ирэр бэсэг нэ, лэлэнда карцэ нэ, кэрэжа карджавша нэ. Этерэнг агун чомба анжиг чиг ашак кисэл ишм чомг цэгчэг кэн чигна чанг а кэрмара чанг калгура шалгу марж цэгнийг чигна чаркл кэ вэ чомч тэг чанг качи ра нэ симагд эта чэгсэм кэ чигна чаркл кэ мар тунгра чанг кар гутта хонгул май чаг и чаг юнж чар хини дунж чани чац хини юнж чани чашиг жо чарн атрни ламз хини эта мукка тэнэн лов жа чэгчэг кэн гура тэвжинэн ни тэгтэгли чанг гдан гэ тэн ни чикм дуржин тэ пашига и шигсэ тунга юн тэгсэ тунга Элинда сигсэн таяра дунга канзэм бэ чоди сран кутар гун ахнда га азэнгэн дхо чонда га мукка чон жатан сэнда га кэр гызг чан я азэнгэни я тарчи кымг жи чал о жухон ор жил сэн буртан ан ир жисэн чони кизг ко я кинда гэм чон кунсог чиг ша чина дэг жан гэ кира манда ни си кэр гун ахнга на тини шма тини си кэ сат гум я тини нэг ма тини си кэ тэхсэм гэ чи я тини кун а тини си кэ тан до зо а кун чин жай ми зо иг ни си кэ зо а цэг чэг кэ зал ми ни си кэ дир жисэн на ва кэр ка чэ ни си кэ тунг кар гэн рэн мо ни тунг гэ лэг сэн сэм гэ ва ни си кэ лэг жан гэ жай ир тан гэ си ни ва ка чэ рэн а юн ни си кэ я тар зак кэ лэг жай ир тар кэ си ни ва ка чэ нэ ма юн ни си кэ за тан гэ жай ир тар тан си ни ва ка чэ гэ юн ни си кэ дэр жав жава сат иг нам ти на ме тук чэр жан до ри бэн бэн ми гэ лэг ан ли ди нян лан кэ чэ гэ чэ гэ ди гон жэ му чэ ка кэ ди тук ру о тук ру мо ти
1: 阿蒙春草为杨宁的香味阿兰阿的木阿蒙家罗当阿里巴里多的味可以生词阿蒙家潘罗王子的电笔嘎哇卓巴重庆的人最近的热比斯宾茶克重庆的啦
2: Yan zati den bi nyen kun chok pu nam ba. Cham den yang alama tam jin chil ke. Yang yang chik ke mo nam de ser gu nu ga mang le ne mu shi che chik ke ser nyen de ko ji si yo le. Cham mi san si nang shu.

0: Хека араньга юния тазис. Данита цэгэнига нэм хчига жунгсуг цэгэцэнгэ чэмасунги. Да нэмчига дали та кавдай. Жунгсуг цэгэгэра чэмнаси шэмбузг юйгу сиами. Да жунгдэг цэгэ жунка ис. Данита жунгсуг цэгэгэ аржасэнжа мами лоту оглэб. Та мэнгазг сиами жунгдэг цэгэ сагэшэгс. Енара жунгдэг цэгэ самата цэгма маргазгия. Жунгдэг цэгэгэ жунгсуг цэгэ сэчу. А, тавак жунгсуг самандэта ngатараз мэлук. Ямана чу ngара нямхчига жунгдала суна чэмур. Ngачу танада хсаджи шэмбуду кута ngомахчиг мангнарэг вара. Тазину. Жунгсуг цэгэгэр ngомайи. Я-я-я, та ngара нямандэ чу комидайо. Дэна чунжуга жунгдала хчинжу жунгдэг самага жу ахчигда. Тазири. Жунгсуг цэгэра жунгдэг цэгэнига нямхчига. Танжина жунгдала высонзгия. Жунгдэг цэгэгэ жунгсуг цэгэ чали. Та кунгазга че чезгэнэ чали дао сонзг. О, кунга дийнэн нада цэгэкунзг юзг. Дада жунгдэг цэгэ ди чэм инзгия. Та кэнига чэмнэнга сонгэ дали. Жунгдэг цэгэгэ жунгсуг цэгэ шэчу. Я ху-ху-ху, нэнгаху, нэнгаху, нэчу хсама шэмбу сагэнчу гэя. Дэзину. Жунгсуг цэгэр аргай. Я-я-я, да жунгдэг хсама гэ жуахчинё. Дэзири, да нэга нэнга усонс. Да цэгэ нэга жуцэй тунбуз гэ штэнга вали. Дитхуна да хчэкуча. Цэнкэн. Чэхчэла сухуа хси шэмбу мэнга, мэнга зэгда шами зэгэйо кэя. Да жунгсуг цэгэра жунгдэг цэгэнэгэ карчэг жэгжэр, а? Жунгсуг цэгэгэ хчэкур лэмузэг сэйдэдэн. О, дэта ngома шэмбуду хучгэрэ. А, данга жунгсумни дэму сэй шэмбузэг канэнга юмманю. Нэнэ жунгдэг самада чэчэдэгэ ёкия. Ха-ха-ха-зи, сэйдао чихкава. Алуэр жэга, хшэма цунбузэг куэнэнга авжэгэ олэнсэг. Цэгэнэгэ хшэлата хчгэргэн уэжгэнэ, данг нэнэ азу кахуэзэгэ. Цэгэ шэла аргэдэг намаара сэнухтаара. Та цэгэ нэгадгу хчэгдэнэ чэмсунэ. Нжосэн жокун махнэла дао чихкава. Та шэлата чунтэн хчэгэ чугцэгдэнэ абдэнэ цэгэдэнэ зэнжу итэнсгэя. Жунгдэг цэгэг о чи-чи, аримачи, аримачи зэрэ шкэ джабсэг. Цэгэ нэга чугцэгэштэнэ мара чунэ. Цэгэкунгэнэ абдэ дао сунсгэя. Та жунгсэвг цэгэдгу та хчэгдэнэ. Ала чамсунги, нянгдуку та лага сисие гуазг.
1: Гадуку чазгара,
0: да зидину. Чондыка цагаг, че гара махини, гата шалари я. Шалага цага санар, че та махини, да зину.
1: Ома, чихчи дукури я, нга камузга таарт тхызг маню.
0: Да зидахцг. Цаге зингур нужгни та. Жунгдэг цэгэгэ цэгэкунэнэ шиэвэли янгэ ашгэртэйну да. Да шилады рэгжэмэй сонсэг. Я, жунгсуг цэгэ, дар гохэу анэгэ адэнжэгэр. Да зэсэг. Дэнэйда жунгсуг цэгэгэ жунгдэг цэгэ шэчу.
1: Чугу, чугу лэх, дар дэмуши, дэмуши. Дан ашэра жунгсу анжу джэй.
0: Да зэри, жунгдэг цэгэ энжэна адэнцэм шэсэг. Жунгдэг цэгэгэ нямаку. Чондаги ариман юсу юани дарун чондани дали сишэмбугу чуанян матава дэзи шэну. Чонсук цэгэг.
1: Чонсумна чэкуча сэнкэн мэнара. Чонсумна андэхтау джигсорунвэй хшэлара мэя.
0: Дэзирита чиньяй рэнгэ паса пайла вэсонзгия. Арэ чуку чонсонсо дадан замлэнгэ шидунг чэгчин вэн хэнчэрмэй хуэнцу чонсук цэгэра жунгдэг цэгэ сэгүнүүтэр. Нэнгэна пүүжаржимгэ чэчу шэтэнгдэр. Чого чонг-чонг цэнмагэ замлэнгэ шидунг чэгжэндэ шдэ анюн. Харин дэнгэна ян данга цу уэйгэ ажиридатэнгэ хуэри дэбгэла кана цэнмагэна дэнбэл шэгэ юг. Дэчэнгэ чого чонг-чонг цэнмагэна ян кунгэбдэнгэдэнгэ хуэйкэнгэ сунна замлэнгэ шидунг чэгжэн уэн хэнжэрмэй хуэнцхэн
2: Хирдгар цужин жави гарком
3: лори лобшгли ньори гарком
2: хирпча демо цуви гарком
3: лосе ч джэ чун жави гарком
4: ཁྱི ཕྱད མོ རེ ཨ ལོ རེ གི ཁྱེར ཚན རྣམ

гүцүү цамжуун кэргэ цухамда цухэрэдэн ата цамжуун кэргэ цомдэг шэжүүгэн гүц цамтэн дэмэсгэш цамжуун на чэ домби ата лия чэмбэзгэ ангаук баажунт ата хачиг танкэ тэни бахцхон онгогтон чичүн тэни чинкэм сунчу тэни ажангдуг таньюнгэ пажи тэни чаачамжин гэнтэн хшөндэ танкэ та дэмэсгэ лия чэмбэзгэ ангаук донцэйна донцэм чихтүн нэжа ажич шэшни ата дэмэсгэ таян тэни чи сэшэзгэли чи казг сагын чи гүну а тачазна донцэм чихтүн нэжаи чи шэни уцма а датэн гэ данди чэмжүн кэ гатан кэ шигүт кавс а тасэр тэ тэн кэ ши бадгдаг мар тачэртэн дэ наян тэп чагла кэ нэжэ чи нэ чана кэ сунк а тэмша тэн пуйна а та данга юну гэ чинкэн кори сунчо тэн джа юну гэ а чачэм мэнпуз гэ шигдэг шиг та тэ шэптэ чи хэна а та данга юну гэ кори сунчо чачэм на чук яна кори хэчэм шэху чачэм на чук тэни тэгцэн томчэ чачэм а жанси кори сунчо чачэм кага бэгцэн гүчи чачэм а чиг бэгцэн гүчи чачэм сашин бэгцэн гүчи чачэм сааз гэ нэрүү гэ кори бэгцэн гүчи чачэм та дэр заржай на чук яна нэ чурэн жинг а бэгцэн гүчи чачэм ласх баг чачэм чэ тамба гэ нэнтон дхути а така тэгэр дэ чэмжүн на лэн дэтэн гэ шигдэг шиок танди шигдэг шинүү гэ бжини а та кони шигүн гүчи чачэм чэ тамба унд а та

өнзім бар арцуумрыг ба чамалғыр өмайын. Рэдага тұмар дэрэнгэл эцэн дэнэнгаа говдрэг сиюнүүг нэнгдэнд цамжырзэг ел. Дэрэнгэл эцэн дэнэнгаа говдрэг юнэзэг цанчун гани ю цамба дэнгбүү энжина лосуум күйжэх сайланра цамба ганивав лорган рамбэдэнгайын. Дэг лосуум күйжэх сайланга цамба дэнэнгаа дар мунмаага лэцэн зүгжэдэй чуу замжэг ргэлэмдэнэй нямгэнгаа ци тотума гихун гамча тотума сикуну хуйчанда нямлого елзи шею. Янаян дэрэнгэ лэцэнда чу вчерда джигага ци рнганды киока. Дэг карцанг дэрэнгэ дэчунда инжина гамэгсэг дэчуцгэри. Та далун торжига сикуну гу ловжуг намба дэнг дэнжиг гэргэн намба, дэнжиг чимдаг намба. Мангбуз гэ та дэчунда мэгсэлваз гэ януэра, янтанг дэ хигэ ёжири. Ритаян дэдэнг рэмэ гэ мангбуз гэ нямжуг дурнан юнг мэнара тэн. Дэг дэрэнгэ лэцэндам сону шэчина. Тамгэсэл би дэркэмдэй кио нүгэр чингэ дэрэнгэл хусун кэжэр сайланг цамбаан дэй нэнгаа чу хуялгу мэйнэ ялани та карцанг дэрэнгэ торжига шигу нүгэ карцанг дэрэнгэ гамгэсэл гэ дэркэмдэ дэнгтэн би та талун торжига шигу нүгэ ловжуг намбазу юн нарка нанян ржигэнд лэнгу нүгэ ркаб жиг лэнгу нүгэ ркаб гэ кэргэр жигра авсэ нэнгдана та чу нямжугра дорнан ергу са чизгэ юг тар жэндэнгэ шэгэ юнэри калангэн цэкэн бопа идали карцанг дэрэнгэ чу гэртэн зүнглаа сүхгаагэндам үгэм чанлам гангарун үзэгэв жэдэй там торжигаа шэгүүнэг үл хувжгүнаан баажиг шкэлмаара, шкэрчиг, сэмхэгэраа, нянвэрдэ дэвгэ юг. Ян вшэл маңна хаахтам вээ сэгүүн үчу вшэл шэна, ян вшэл маңра юна тэнра, ян үчу галуу чэла нантэнгэ цэдэ та нарган анэнэр жигэндэй шэгүүн үгэр капсэ. Жиг лэнжин би нэман дачугэр нарганды ян ачу лхабар дарштанган нарганбжэнгэ жиг хэгжэг гуаса, хэгэ нуэн гуаса, нэм жуг гуаса гангангз гуу гэдэ хсандэбз гэцэдэ ян дэрэнгэ лхузун гэжэс ялэнгэ цамбанды нэнгэ ngар жингэ торжига курга нангдэн дэ кабда ю, дэ кабда ичу ел, дэ говжгэси ю. Дэна дэрэнгэ лхузун гэжэс ялэнгэ цамбандэв жэдэ дали та жигра авсэнэнгэ нямжугра дурнан сэгүнэ лэнгзэндамуз гэчула дарта цолу өргөр анарцун кэлэ мэргэм торым томжан хсамбанда на гэргэн гэвшагдэйн анжэн би гэнэ норуэ жанда дэрэнгэл эцэн татон кэн гэргэлэм дэй чээта дэнси ю. Тэна чу варкэв дэйн гэнэ гэргэлэм дэй ландагаан эсэ кабдай жу ел. Тэгэ гамэгсэл там торжига шэгүнэгэ далуэгэ лобжуг наамбаадан дэнжрэг гамэгсэл гэмбарна тамчалгэ нямжугрэ юн жүдэ чэ наамба гуаджан чэси. Тэнэ цамбаага нивав лоргэн рамэ дэнгаага цамбаандэй нэнэ хрнгар жэна чүйдя чэ нэнгэн наамбаага каапарнда нэлэн жүй гэлдэгэ тал хорин жэргэл эцэндэй нэнгүнэ тэнэ бэл лоргэн рамэ дэнгаага цамбаандэй сиг нюнэзэг ена та чэ наамба каасав лохсан пэлгуну маар сачэгэ энэр чаркэгэ энэр ятэнэ дэрэнгэ дичулхчэгэрэнгэл эцэндэй нэнгтэндэ чэ наамба рэгдэйгүнэ цамжүрэ ена дартавазгэрэдэгэ цамба сусу нэсэ маасиг нүгэ ярнгүнэ дэрэнгэ лэцэндэм сун үшэчэна чу гзанкурхчэгэрэнгэ гзамжэгэ кио нура тэнэ далуун торжига шигүнэг бол хувжуг наамба сун үшэчэна нэм торжигдэ та тэгдэг лэнани нүгэ нимаачэг низгэ ваанцэмдэр тэгэ чэ наамба гэ сэмсу нэсус гэртэн тэнэ замжига арэгүнү нэгүнү гэ жачи гэргэнтэн хувжуг наамба тамчилла гонсон дэжиг нэлэ ахсуу ихсэрдэ чу прахир гочусэни нямлэн зэгэ нянатанга та дэрэнгэл эцэн дэй цамба сусун эсэн госом жийл.

Rényén kynan ba dina shuni jinyi sa kina bir rizgige nimjung lawi gorga kibsha ngu chuzg yil. Rida jinyi sa kina g manji g lagzil gongpil da sunwa dang shtani da tangi jinyi sa kiga da dungnil nazu dang shtani da tangi da azu cishu khorgo nu g chanda ingi na rungun sik jinyunga nyogoni da muzgir. Rida ra da naba g chogni diin jirang da sunwa dang chowa g bichan da dugu jirzang a gyura dang shtani da tangi naba di khagna cha riba g nek shungchil ngun sil g jimang a nyogoni. Ta na riba dang khagna g nela shtani da tangi gungur gyunjin a nyirgoni naba yang manyunga zgo ka. Daag jinyi saa kaga napaan deyn gina riba g nil njungu nuga girtin darta g wara daag saytuk shung meni dmuzgir. Rejara, dachjini saa kanda rangrtang nihtie gunuga libuga nyangtsipag sarsil tribali gajin, da nacuja, pumu, zadung, gomshi, koriig sugdiya yirti nacugdang jiwa yoni damuzgira. Da naituq lagalanda yinbar ntungu nuga jini saa ki chagzi naja, tankur gangshdi nangirga ingina rizgige chamrira, sovri, dani bagzi riba, cikgi, giba, Цхэнул су да пунжба нян биэргэла цаймандра нүүгэ нүүхтюн зүүгүү нэ дамузгэр. Да нәтүүл лагалангэ чуэнэ рицхэ нэгэ нәтэгнэ нэгэна ғамүү нэ хил хавашиг мэнэ дамузгэр. Дээр давгэ гэдэ эргэнтэ сэ мүүүса гибадан чэ мэнгбүүн тун гива. Дэнэ либи жэцэл марчаг баалаг бэрдэ да либүүн дэ тэнг чэчэн хэ сай ба чун орнгүнсэл инцэ рицхэ нэнда дгүшнүүа инсэнэ. Da tīn chūrīn gī nā gāi bātāng gāwān dā dhūgū nāni, da chagbārā, zhīmū, shirī, bīmū. Gānglāg sū lī yūng sī nātāng dā rungun sī nūgartāb gā chagzhīm rīglā nūr nīn chīnī tā mūsgir. Gīn dā yīngi nā gā nū kyun tēbsān dā yīngi nā azū shiacigirā, bīcig, hūngcigir. Rīcig nāl ngīn zimbar xū eksan chūtigirā sītī tāgshil. Дэнэ дэдэл нямгэл сүгэдэ ртэгшэл ээчхуны. Арабийна рибага цэг дамцэл аан ртэгшэлийна хачанга бзангний дэмүзгэр. Даах жэнэ са ки на бага да рицэг нэлаах зүвжи гүнүүгэ гүрэмгэ чууны нэна нэвэр дэгжэнэ са кэгэ нэла цунзэн лэг бүзгэй гүдэр. Дэнэ ингэна да азу рицэг нэла кахдэлэ дэдэнэ мэн жи гүнэ. Da рицэг нэлаах зүвжи гүч цазу хзуу ингэна насхэн жүгдүүгэ мэн жүгдүүрэ. Дэнэ ингэна хагнал дэн дэбэ жүндэр суу да ангилг сувжиг шэтэб дэнна хачанг бзангний дэмүзгэр. Рэй да цангми хийгу нэзгүү нүү хчэнэ са кэг напаг рицэг нэг жүндэрн дэн гэна ангилг сувжиг мэнбаг нзэбтэнг үүнэ да жүндэр ина хачанг инцэмзгий нэмэцэг цхэндээг сүнгэртэб тэмнүүг чартинг үүнэ нгэлэкюн ина хачанг бзангний дэмүзгэр. Da deli gajan ingina da nyama mga ji da tangi da chakka nangan tsobchil diin da dugu dribgan jgid yun da yang hachanga xo uzgir.

дарза чаягаг аймагчина кердим зы гын жон ютиг аймагчун гыр шардым.